0: どうした？何かあんのか？
1: この文書は条件の事業計画書ではない。
0: 西村君、無茶なことを言うな。
2: 条件の計画書を見たことがあるか？
1: それを見たことはありません。しかしこの文書を見たことがある。もし記憶が正しければこれがちょっと前の朝鮮が新報に公表した一編の文書だ。名称は沿魂検便説明書という。
3: そうか、確か生駒探長の教養が足りないんだ。
0: 各家坊の休め、私を騙したな。今すぐ資料を捕まえ。
2: 結構だ。
3: した教授令を聞き取らせた。教盲生は息子を助けるためにたとえ大勢の株式を引き換えにしても彼も落ちるはずだ。
0: 何？
4: 四叔、四叔、四叔，出事了！大大轮船公司出事了。
5: 别着急，慢慢说。
4: 刚，
5: 你现在人在哪里？
4: 巡捕房羁押所。
5: 消息可靠吗？
4: 公司的张经理告诉我的，应该错不了。
5: 他们为什么抓人？
4: 说是在运送的棉花中发现了烟土。
6: 秀琴，我要去上海救儿子，把家里头的银元、银票，还有之前的通通都拿出来。
7: 我弟说，运大烟土是死罪，这点钱够吗？咱儿子怎么这么糊涂呀？
6: 哎呦，你别哭了，咱儿子就算是再混蛋，他也不至于贩运烟土啊，这是明摆着的。叫人坑害儿子是冲着我们大生来的，你动脑子想想看，50箱棉花呢，怎么会贪进烟土呢？
7: 我管你什么大生不大生，那大牢里没吃没喝没有床，好多人还被打死在牢里，我儿子从小哪受过这些苦呀？这里现在生死未卜。你说的他是被陷害的，那得多危险呀！如果咱们晚去了，这里万一被枪毙了，他要是死了，那我们就不活了，我不活了，你也别想活。

0: 哥，咋白呀？快去姑娘那儿，走！哎！哎！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我
1: 哥，牛县令，他奉命了！
0: 快叫人来打电话。